yentade azabo ma me bi ti dwoma no pe yentonade ene nti wotu anyina wo suo sebra didi na me ne me ma bi di eno ma me kai wase John chapter 5 Jesus ko bi abran ti bi so ko bi ene so na obisa ne sedamfo ehe fa na wo kro o se awo o pe ko do ne de na e je ko do no ne fa ye de o pe so o di Jesus je ko do ne free Peter and some abo Luke chapter 5 Eje kodwani free Peter and some wey your kind am some tre dom ni wey no Bible say odane na ni Peter no bi say Petro ka say ne ko ba bia emu do no na nya hwe nanso wanu mu asem ti me gu asem Bible say no gu asem no obu ma mpata bebre ena na sew no mpo na ya tete na asem ane wo ni diki won mo mo ne Peter ko ye ko pe na mo ma nya bi omo be jina tre tre Peter say na de mo hwe ono kwa wako ye wenya hwe asre fo ba mu ma ta fo ba mu ma tam fo sre wo e chechre wo na su Peter dan ani no ka tre won se owo tu mi ye sa yesu no owo tu mi ye no ma ne wa

de wo ti o so bi no wa so bi no o da na si o wa da na si o ti sa da be be so woni mi kambo mi e si wa no we se san wo ti ma mi kai wo o se kai free woman from bremuni ene